vegglista på lørdag faktisk. Det jo en sånn hyllig, nei ikke hyllig, hellig greie. Jeg husker jeg når jeg var liten også, sånn konserten. Det var liksom den offisielle starten på sommeren inn I sommerferien. Og det jo meldt regn, men det har det også vært, føler jeg, hvert år I alle årene. Jeg var der når jeg var yngre I hvert fall. Uansett så det I hvert fall veldig spennende. Nå begynner sommeren virkelig å skje. Skal du noe gøy I helgen? Send meg en Snapchat da, på Petal Hitmix.

vite hvem som er den nye James Bond, og de fleste har jo ment at George Clooney er et åpenbart valg. Men han mener at noen andre burde være den nye James Bond. Jeg mener Jacob Elordi, men George Clooney, han mener Callum Turner. Altså denne briten som er nå nylig gift med Dua Lipa, faktisk veldig talentfull. Men, altså...

0: sendingen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer og sånn skilt og fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne og køsystem, aner du det?
2: Nei,
1: ikke heller.
3: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

elsker dem. Dette er den VM-låta jeg ikke visste jeg trengte. Og det er den beste VM-låta laget siden Alt for Norge og Three Lions, den brittiske låta. Så dette er helt fantastisk. Jeg elsker det. Så jeg har nå fått låta som skal sørge for at jeg er i den beste VM-stemningen når Norge møter Irak neste onsdag.

Som oftest synes den aller beste boka jeg har lest er den siste boka jeg leste. Den aller beste filmen jeg har sett er den siste filmen jeg så, og så videre. Men dette må da være den beste låta vi har fått til nå fra Teddy Sims.

0: Ny hitmusikk først.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

følger opp albumet som kom for et par uker siden med en ny låt. Stockdom heter den, og handler jo om det vi aller fleste mannfolk er, hvis vi skal være helt ærlig. Nettopp ganske så stokk dumme.

0: Inn, og vi eller han aktuell med ny låt som vi har snakket litt om. Og det jo en del av VM-pakka plassa. Hva tenker du? Vinner vi VM? Norge!
1: Jo, jeg burde... Ja.
0: Ja, underdog, da.
1: Jeg tror... Ja, altså, Norge kommer til å komme langt, i hvert fall. Mm. Altså, mitt ideelle scenario hadde vært Norge mot Brasil i en finale, for da vinner jeg på en måte uansett.
0: Uansett, ja.
1: Så det good. Men... Norge.
0: Ja. Norge. Jeg bare, vet ikke hvem
1: jeg skal si. Hei, Norge!
0: Jeg skulle jo faktisk spørre deg om hvilket annet internasjonalt lag utenom Norge heier du på, men da det Brasil.
1: Det Brasil, ja.
0: Du sa jo nå også at du hadde vært der og så sett kamp for mange år siden, og det jo typet, sikkert et veldig spesielt fotballminne du har, da. Men har du noen spesielle fotballminne fra Vålerenga, da?
1: Jeg har et jævlig...
0: Fra Brasil til Vålerenga.
1: Det range.
0: A range, ja.
1: Jeg har et... du vet, det sånn... Det jo... ulike nivåer på ulike lag, så du kan jo bli tatt opp til sånn du har sånn uttaks presterer du nå, så du kan spille for det bedre laget.
0: Ja, ja.
1: Jeg hadde glemt leggskinn til den treninga, så jeg tok jeg hadde ett eller en leggskinn, ja. Ett leggskinn. Ja. Så jeg tok skosåla mi og putta den under sokken, så ble jeg catchet da, og så
0: den ene leggen din hadde bare veldig sånn rar
1: form. Ja, det var

0: her på Heri, nå strøer jeg fælt på P12. Og vi snakker litt om hans nye låt Maria, som en del av VM-låtene. Skal du se kampene noe gøy i sted, eller?
1: Jeg skal... Jeg prøver fortsatt å lande hvor jeg skal se den Frankrike-Norge-matchen. Mm. Men jeg skal ikke til ut... Jeg skal gjøre Norge i sommer, ja. Så jeg skal bare finne de mest popping-stedene.
2: Og svare går, ja.
1: Altså, se for deg Oslos gater, bare om vi kommer videre i det hele tatt. Ja, som er sånn, det her er helt urart. Jeg klarer ikke å...
2: Nei, det er helt sykt.
1: Det er helt weird.
2: Og så er det så gøy, for har du fått på deg, da har du sikkert dette i, er det Frankrike eller Paris eller noe, hver eneste gang, enten Frankrike gjør det bra eller dårlig, så bare trasher det.
1: Du tenker sånn, ja, det blir helt kaos.
2: Så lenge ikke det blir sånn, så er det greit her i Oslo. Vi skal varme opp til VM med Plaza sin nye låt. Har du lyst til å introdusere den selv?
1: Dette her er

0: jeg kjører til og fra jobb.
1: P12, Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på Zapp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort.

0: radiokanal, så jeg synes den jeg liker veldig godt variasjonen på musikken der.
1: Dette P12
2: Hitmix. Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på Zapp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.